0: Etebrasenye. Na ade bakwa ehun se Bible se die hinta kokoa mu nyina. Die ehinta bia ebeda die awurade anim.
1: Hello.
0: Bia wudi onu se oh ba bia yan de wakwa afa so. Ko ne wonna twem pra no kra po no eya woyire ankasa adam fo pa. Abaya de so ba che no. Oba fi obedidi oye bibia. Wodi mu nyina ya fine. So bamu nchia ujai emo bani nsakani kunu. Neso onwa de di sayo jini mono. Utebula sene te sayi. Ana eno e ya beye nensu biya we ya brabom. Ronu di adima fi bose te jina ruo biya ye kama. Beni tebula sayi. Gidifu bi nam ne wo bon komo the true position bi a wanya bia wo ye mampanyini wo ye minister wo ye MP bi me no kasa wo table ase ne te sey bishop me no kasa no pai wo table ase te sey prophet table na se te sey ne akoso ye kan

0: Mr. Edia Bad na oye mle wum. Debo obi wo nyame timi na dom mo hu se ah aha de eh meguro wo be yima hwe. Me ye mle wo ha. Ba bia wo ye mle se wo ye obi nyame adom mo hu se aha me ye mle wo ha. Ani anu wa hwe wo ye pa. Anu your weak point. Go baby wa de fa pa de wo buanya de obi nya wo da. Ready. Opa won fa oba meto kete so kra no je se wo ankasa no kra no ani nyi honya de abeye hwe. Ne mo hwe TV kra no hwie nsam wo glass mu. Ani ntwa yo. Be so mra sia he asie boto kom to kom. Ani ama. Won na mra ye wo. Ani no afi ni ye wa ye. An wa ye ho dan krai. Ye ho dan krai. Wa Bible so obun samu ma obewia no akum no wasai eti bebre dia moyen timi wura have pa aye ade ba ko ye table ase ko se ye nipa na ebobo resource na na nipa na ebu attend ya o bebre ke be mo ma wuram wa bra unqualified so be wuram ko share ni no dia ne suru no dia bibia ye kama ana woni asofidi akono the woni pai ba akono ne woni preach akono me table na si enye
1: yari ada so
0: ja
1: adena woteti
0: urade wo yemobo na bua ye the table asen ye kama adie bene hia ma fibo set bible no kura ya wodi agwa ngase twa ba bi ase ko red man mani je hopa se uwura ba ne de obedi de me pno so da hwe na kono ne ne fe ma fibo set no kura agye ne nsam be omutra table no wa obi a mfimfim kosoro ye kama le mom ya se ye hwa ase de a ube se ba ku bi ne nasense na te table no sani ye nyina ne nyame de beba atemu yom hu masam nam ne woka no okuku masam nam ne woka no ba bia okudura wadwin so obi ani ha to ye mpa bua de kodru nkramam mu na sori ba bia ani o twa wo kakra enyama enta ba wadwia yose wa mosa abrana wono mani nidi wadwia na chiro sa sanuna odia yikoko ofu ya wudidi so dia koko ofu ya katitimisi esiso to wa ya katepa na ebesi so.

fenimu yiwotena otunu no no aba abehye wo duko dwomenye na adie na abenya me kada se wiase wo pa me mfa ma wo nko ana wo nko atenam gana mo bia ntum film na wo nko afa adie radio yesi we se ma ba abetena obi ani gana obi ani wiase ena metia metia na me na ye wiase nko abetena mo sei dinje bia ani ya eche se obi ani ya enti afidie no kran ba za wotu chima kran wa na bebo ame onua do na ye wate onua ni onua ni wo mu na wo chia no wo ton wo no zo ton bi central market wo ma bufu no adeko na na wo ton ye to wo de ye to no so de ye wo how ni say wo de odidi amon de woni di bia na ya mi hu ya mo bo no fa bi nka wo me bompai mama asafo wrade me bompai ya no pepe ja betie fu nyina sha wo nsa si basuni ne bai de ye pefri ya brabom mienya odome mema yam afesa de woni ya kanso babu opija yandi ya dro awurade me table ase nya kama ye table nase awurade mane nya kama yaji wudi o yimse awurade waye de waye kura wie medu ase wadtom yen madabisa bentwan se papapa ye nyuma atumya me agina wanim na ne yesaye no yensaka ye de wase se wadtom yen odoba Jesus Christ team. And I'm a bomb pie. The ma yin yin ayen ka amen.